0: subhanahu wa ta'ala tugamba nti samirijo oluvannyuma lw'okusuulaya enfuufu erijeya yoola wansi w'ensolo ya Jibuliru kwe yali, Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti nno yakolamu akate, fa akhraja lahum ajilan, yabakoleramu akayana, jasadan akayina omubiri, lahu khuwarun, nekavaamu n'eddoboozi eriŋoŋoola nti ŋoo, fakaalu, ne bagamba nti akayana kano okusinziira nga bwe kaŋodde, ne kavaamu eddoboozi ddala mu butuufu ng'ate kakoleddwa, tulaba haatha ilahukum, samiriyo, n'abagamba nti ono nno kaakati oyo wante gwe mulaba ye katonda wammwe gwe musaanidde okusinza, wa ilahu Musa, ye katonda wa Musa, fanasiya, Musa yeerabidde n'aleka katonda emabega n'alumbagana ebirala. Allah subhanahu wa ta'ala bwatu bwatugamba nti samiriyu ye ndowooza gye yaguza abantu be, mwana wattu nabo ne bajugula.
1: Afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan wa la yamliku lahum darran wa la naf'a.
0: Afalam yarawna, abantu abo Allah atubuuza nti baali tebalaba, alla yarji'u ilayhim qawlan, kyakati kali tekasobola kubaako kigambo kye kabaddamu, wa la yamliku lahum darran wa la naf'an, tekasobola kubeera nga kabaleetera ekintu ekibagasa wadde ekibakosa, tekoogera, tekalina mugaso, tekasobola kukola muntu kabi. Ekyo abantu aba bulijjo baali tebasobola kukifumiitiriza, ne bategeera nti ddala buno bufere. Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwanenye entegeera y'abantu abaaliwo obudde obwo.

0: ye yomugwengula ezili waguru Allah subhanahu wa ta'ala ziyatonde yo jali
1: Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa
0: Ar-Rahmanu oyo Allah omulezi w'ebitonda asasira oyo amujemera n'oyo amuwulira kuno ku bulamu bw'ensi alal arshi ali ku namurondo yessawa ng'ateredde Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti Ar-Rahmanu 'alal arshi istawa oyo Allah ayina ekisa ekitasosola ali ku namurondo ye ng'atudde ateredde nti

0: sabaganda bal alku kale mwe muba musoka omuteke webya mwe mwanjale faiza chagendo kwesangibwa ibaluhum emiguwa jebaleta wa isiyuhum nemigoja bwejebaleta basoka nebategeera nti Musa alese muggo gwe gufuuka omusota nabo nebajjira mu kika kye kimu baleeta miggo n'emiguwa. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti baayanjulawo ne baaliirawo ensi ne yeerolera emiguwa gye baleeta n'emiggo gyatuuka ekiseera ne gibeera nga yukhayyalu ilayhi giwadde Musa akafaananyi bw'aba agitunuulidde min sihirihim olw'eddoko lyabwe lye baakozesa annaha tasaa nga gimulabikira ng'egitambula naye nga ddala mu butuufu bwali bukodo bwali bukodyo bwa ddogo nga si mazima gennyini nti byali bifuuse emisoto egitambula. Batugamba abamanyi nga bagamba ti abasajja abo baakozesa akakodyo ak'emiggo ne bakozesa akakodyo k'okuleeta emiguwa liannahum ataluuha bizibat baasiigako macure akasana falama barabati shamsu alaiha akasana bekamara okwaka ku macuru oli gwe baasiiga ku miggo n'emiguwa esawabat ne gitandika okwenyiinya nga macuru oli aga akafaananyi ng'obadde otunuulidde nga yalinga azannyisa emiggo giri n'emiguwa nga gyenyiinya ng'omuntu owa bulijjo akafaananyi kaafuna ku maaso ge olw'eddogo eryo ng'ayinza okulowooza nti ddala mu butuufu gitambula ne Musa alayhi salaamu olw'eddogo eryo lye baakozesa akafaananyi ke yafuna mu birowoozo bye kaali nti kamulaga olw'eddogo nti ddala mu butuufu giringa egitambula emiguwa egyo. Faaujasa fi nafsihi mu mutima gwe yafunamu Musa khifatan Musa Musa yafunamu okutya n'agamba abantu kyenkoze kye bakoze naleese muggo baleese muggo bita amuggo gwange gufuuka omusota ate n'ejabwe bwegiri Allah subhanahu wa ta'ala mulyamulaba nga afunyemu akatya Musa alayhi ssalaam.
1: Qulna la takhaf innaka antal a'la
0: qulna netumugamba la takhaf totya innaka antal a'la mu butuufu tukakasa nti gw'ogenda okubatuula ku nfeeta era gw'ogenda okubeera waggulu.